0: الو چیه؟ الو لوکه که جوله میتیه چو خواهز گریه که و یه جه حادیه سبه قیتانه خدا نه باز کو قلیمانه او یار خاتونو چاب رنگ انارانه
1: Guhdarên dilovan em bi strana Mirdê û raperên berdewam bikin wê ji me re bêjin evîndarî.

Neremin ji hev serkeftîtir, ji hev jihatîtir. Yek jê Murat Özgürbatu, yê düdüya jî, Semî Suat Sarı. Buan peçiye xoayin ser ve stranin geleke xoş, ji bo xatirin gohdarin TRT Kurdî radyoyi, hevok hevok binin ser radyoyi. Rastî stranin geleke xoş u geş le bende wene. Me brastî bernameke tir u tijeji ji bo amade kiriye li. Ez xwazim ku peçiyem stranê gohdarî bikin gewle xwe, خوشتر و گشتر بکن ده داوی آویدش خوی صحبت آمه محبت آمه شهور آمه لناو هفدو ده بگره ده کرم بکن پیشی هم گوه بدن شوان پرور و چاورش آوی

0: 1906 û sala 2029 da sadî ve bi 5 yani aborî gelekî ve peşveçe sala 2029 hem ji enflasyonê re hem ji maznatiya aboriye re jî baştir dixuyene yeka dê jî batalî yani işsizlik ew jî çiqa bê ve kêm bê vega îsal dibe sadî heşt lê peyra ve bê sadî heft bahnok heşt sala 2029 de jî ve sadî bê heft bahnok şeş ulo pîvî.
1: Peki gerek spas mamuste akademisyen profesör doktor Ramazan Kılıç meyvanime bu temaşvan Neja Beguman o programa kualikar eser okuma cevdet yılmaz jeş gerekir. Mühim bu hakikaten jibos ve rojem. Devam ki mi haber 13'e inkoy indim. Bir pevajuya Türkiye be terör ra. Tabi anjenteyn turizmi beri turistandan heremi bajarin heremi. Ama hema turizma paizi geç despekir o jinav olet o der olet. Hazar an turist ten bajarin ve ki diyar bekir Mardin o rahe.
2: Hem mimari, hem dirok, hem ji çandu gastronomi. Potansiyela turizma heremi permezine. Turizma heremi bi pevajoya Türkiye be terör re geçtir bu.
3: Ji bu turisti peşe roje da gelik ana turistin o evi ku hevali me o dosti me o deri dora Avrupa, Amerika evi ku ten vedra bira peşe roje da ci yoku bi katinin ci namine em mecbur diminin em dizim mala xo.
2: Her izede dirok, çandu gastronomiya Mezopotamiye bala turistandık şine. Loma sezona turizmi ya paize be heviye kemezin despekir.
3: Yek iloni bir şuda gelek insan vay teveccüh etkintin. Le ev sal ki mehki demesi mavi berdoğan ve piştivi bahari da nevroze da nevroze da herkes te amede.
2: Gelek khan u qasten kevin jibo turizmi hatın saz kirin.
4: Le harabe jibo turizmi gelek otelin nujen yani otelin penç ister katve kirin. Le bele konak o kasren diroki ji jibu turizmi hatın amada kirin. Kesin ko jibu şeveki ten harami nakhosun arın levra avdivan kasren diroki da radzen.
3: Geli kutten vedra amede bir rojan ne? Endra bi haftayan da oteli menda, divan jiro khane khane menda ciddi girin, dukhozen. Duro dimine programma vi duroye, dedi viyaç derhiz 5-6 roja, 7 roja.
2: Jinavelet o dervelet be hazaran turist Serdana Bajar'ın heremi dikin.
5: Az İstanbul'a hatun va si salem me amnat na vadara. Zarun ki me hep metropol amazın bu me. Zbu usa masrata memlekete ko kisandiya matna memlekete ko mele kisora bigarın.
6: Diyarbakır canı e davi heyecanı. Diyarbakır gule. Diyarbakır dile. Diyarbakır rahat. Diyarbakır cennet.
2: Turist hem li cih warin dîrokî digerin, hem jî xwarin û jîranîn ji hev xweştir dixwin.
1: Wezareta Awirdor Bajarvanî û Guherîna Îklîmê li Behra Spî seferberkiya erî mezin a paqijiyê da dest pê kirin. Di çarçoveya xebatê de ji bo parastina jiyana ekolojîk pergaleke nû dê were sepandin. Bi vê projeyê pergala Mapa Şamandrayê hat tanîn behrê.
7: گاه و نبات این بهره تیم پاراستن. ریل بر پارکرنا بی کنترول آکشتان تیگرتن. بسای آوی توریزم باشترد به. به پرگالا شمان ریا سر آوی بهر تیم پاراستن.
8: وزارت هاویردور باشاروانی و اکلیمش بکو بحرا فتیه گوچه که بپارزه دست پروژه که نو کر. لگوری وی پروژهش که بو تکنه و چنگال خو ناویجنه بنی آوی و چنگال خوب شمان ریا سر آوی بگری بدن.
7: وزارت هاوردور باجاروانی و گوهرینا اکریمی جبو پاراسنا پرگالا اکولوژیک و بحری پرگالا شاماندرایا لسر آوی داده سپیکرن به وی پروژه را کشتی، لوتگه و کشتین سیرانی ویلگوری پرگالی که بینگریدان و پارک کرن به سایا تونوزین کلبینه آوی حات نبیجی کرن و گها و نباحت این بحری ورن پاراستن
2: جیه آدار اوور و ملکنداوین گوچک و دالامانه پرگالا شاماندرایا سر آوی دا سپاندن Armanca sereke ya ve projeyi parasına nebatın bine aveye. Levra bi salane keşti hasine xo berdin bine ave uzrar edidin van gahau nebatan. Ev gahau nebat jibo me gele geringe. Levra ligori daristanin me ev gaha